Люд знашив я дін, ще одобить Берлін, майже лутяцин і сусед. Врать саме Боріс, нямаси одись, Аксаня вратіш, будя мусить.